0: Nu fängt det tjänjastund an.
1: Det är det tjänjastund från Radio Segensvälla. Schön, dass du gerade von dort dabei bist. Herzlich willkommen.